0: senka tla mo nga mo vetsa o e. A be le tiaga le mo na tle hlokan tshiso.
1: Ah mo nga ka wena ke a tseba hla hone ke kwa ietsa phoso. Ba hle ka o fela ba tlo ietsa wena ke tsebile.
0: E go le mo nga o e. Le tsere le le le se la tsika tsena buka jo khutse je vetsa mo.
1: Ke a le bo wa mo nga ka ka khutla. O jwetse o tsebise mo nga hao. Ke tsebe tsohle.
0: Pelo je patela mo nga wena.
1: Thank you, Mungaka Kalebuwa. Hey, Kalebuwa Mungaka. Bana ba bang kaofela a tshireletso.